Matod ba nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilip kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: magagnaong ang imong bana, Josima. Nakaako siya sa pagdapat nimo. Unsa man ang gusto? Muduko ka lang. Dili mo tingog sa imong nasayran nga may mga kabit siya. Nisakitan kay kuma mo. Kaniadto ka pang nasakitan oy sa kadokerok ni Hector, Josima. Ang tinuod, sayang gibuhat ka ni adto pa, wa siya'y respeto diya nimo.
1: Mahal ko siya. Mahal sab ko niya.
0: Dili kanya mahal. Ang taong nagmahal sa iyang partner, maniuha agid na nga dili makahimo kasaypanan sa ilang relasyon. Pero lahi ang imong bana. Lahi ay si Hector. Pero may siyang malambigit sa lain-laing babae. Proud pa ang hinampak na dako. Simpleng butang na lang niya ang pagpangabit kay naanad ka na sa iyang binuhatan.
1: Mamo.
0: Ikaw sabgod unta? Muhatag kag ultimatum ining tanan?
1: Ha?
0: Hatagan mo siyang kondisyon nga kung dili gid siya magbag-o, magbuwag mo.
1: Unsa?

0: FB page EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Siyempre ka makabuhay sa atong espesyal nga mensahe karon mismo sa atong tulumanon. Eto na yon. Matod pa sa atong espesyal nga mensahe karong adlaw ka makabuhay. Why anak sa Ginoo nga iyang gipasagdan kay matod pa sa iyang pulong, dili ko kamubiyaan ni ang talikdan. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Hebrew 13, versikulo 5. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpaminaw ng bonggang-bongga. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news,
1: your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7
1: 93.7
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: ating adlaw na atakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
1: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kay lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
0: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
4: Standing in a crowded room and I can't see your face.
5: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: With heart.
7: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

O Diyos, ikaw mao ang akong Diyos. Mangita ako kanimo sa dakong kakugi. Ang akong kalag giuhaw. Tungod kanimo ang akong unod gihidlaw. Tungod kanimo sa usa ka yuta nga mamala. Ug malaay diin walay tubig. Salmo 63 Versikulo 1. Sa ngalan sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Balaang Espiritu, Dios nga Siyuba, dalaygon ka sa walay katapusan. Daghang salamat sa imuhang may gumaong kalulot, sa imuhang suficiente nga grasya o kaluoy, nga kanamo kanunay nimong ipatagamtam. Salamat nining pribilehiyo. Ngayon mong ubos nga lagad sa kanginan, makahatag o serbisyo, ngadto sa among mga kaigsuunan, nga nagapaminaw nining programang Barog sa Kamatuoran. Buot ka na akong i-welcome o i-empower ako nimo sa Balaang Espiritu sa mga isyu nga akong ipagaisgutan karon sa kahinginan nini akong programa. Kaya na akong gitugyan, kipangayip salamatan, pinagi kang Kristo nga manluwas. Amen.

Okay, good morning once again sa atong mga kaigsunan. Dinis sa Provincias Bukidnon. Oh, good morning usab sa atong amahan sa lungsod Marag, Mayor Joel Dromal, Vice Mayor Janjan Malak, aga sa tanang membros konsino. By the way, congratulations lungsod Marag mga igsoon, mga igala. Kaya dili na madugay, matukod na gyud ang isa sa pinakadako nga mall nga gihulat. Mao ang Caisano Super Mall. Usa ka na ka good news mga igsoon, mga igala, og kudos o credit sa ato ang mga local officers, local government officers gikan kang mayor atong amahan sa lungsod Maramag o atong atong amahan sa ngunyang bayan Vice Mayor Janjan Malak, tungod sa inyohang pagpaningkamot, sa inyohang programa, sa inyohang tax imposition. Of course, miangat ang ERA or NTA, National Tax Allotment sa lungsod Maramag, to the point na inganyo yun ang mga business sectors or ingon ta business companies nga musulod gyud sa tugkaran sa dinhis Maramag, gumikan kay nakita nila nga dili gyud mahimong lugi o gansi kung musulod sila dinhis tugkaran sa Maramag, tungod kay di na malugi ang ilang mga sales kay lagi midako na ang National Tax Allotment dinhis sa lungsod sa Maramag, mga igsoon, mga igala. Okay. Sa atuang pag-aisgutan, karon nga sa atuang programang Barug sa Kamatoran, jutay lamang paghisgot, jutay katinawan regarding sa nahitabo ni atong hiker nga namising mao si Mr. Samayla di asmay lungsod sa Bukid sa Kalatongan, mga igsoon, mga igala, lungsod sa Pangantukan. Ato nang hatagan o jutay pagtagad tungod kay kung nakabantay ka mo mga igsoon, mga igala, sa kinibang programa ni Jessica Soho, I am totally disagree sa content sa maong programa tungod kay dili maayo ang pagkahulagway sa ato ang turismo sa isa sa ato ang forest protected area nga isa-usab nga ato ang gipasiatab nga nindot nga turismo diri sa probinsya sa Bukidnon nga mao ang Bukid sa Kalatongan nga naa diri nahimutang sa south nga portion nga diin pila ka lungsod ang nalambigit niini ang siyudad sa Valencia, lungsod sa Maramag, lungsod sa Pangantukan, lungsod sa Talakag og partly sa lungsod sa Lantapan. Og kun imong sabton mga igsoon, mga igala, sa akong pagsabot sa konteksto o ingon ta sa pamaagi sa pagawas sa headlines sa programa ni Jessica Soho, isip taga Bukidnon wa ko mauyoni ang content tungod kay murag na drive, not murag na drive ang ato ang forest protected area or isa sa ato ang igipromote nga turismo din sa probinsya sa Bukidnon nga diin sa umalabot nga mga adlaw isa kini sa dako kaayong contributor sa ato ang ekonomiya ang ato ang turismo apan subo kayo tungod kay ang pagpadayag sa maong programa ni Jessica Soho nagsumikad lamang sa ilang personal nga opinion. Og tuod man, dunay team ni Jessica Soho nga niabot dito sa Barangay Portulin, nagpahigayon og interview. Apan katusya nga interview mga igsoon, mga igala, kung atong sabton, wala ni agi og kortesiya sa lungsod sa Pangantukan. Good morning, Heart FM, watching and listening from G-Bar's Tour, Kiburiaw, Quezon, Bukidnon, kang Ma'am Jocelyn Sabillena Putian. Oy, Sabillena ka? Pareta og middle name, Sabillena ko, Ma'am Jocelyn. My heritage sa akong mama nga side gikan sa Alubihid, Misamis Oriental. Okay, gikan ka Ma'am Jocelyn Sabillena Putian. Shout out kanimo diya ma'am sa G-Bars Store Kiburiaw, Quezon, Bukidnon. Salamat. Good morning, vlog. Good morning po.
Kaikot Vlog Kapuli Medina. Thank you very much sa mga nag-follow sa ito ang programa. Anyway, sa una na ito nga paghatagan o pagtagad mga igsoon, mga igala, kining isyo sa katong na missing hiker nga mao si Mr. Samayla diya sa may lungsod sa ano diya sa may kabukiran sa Kalatungan, isa sa turismo nga ato ang isa sa mga turismo nga ato ang promote dire sa probinsya sa Bukidnon. Yes sir, from Alubihid po akong father. Okay, so kon kita bloodline ta, ako na mismo magsulti nga bloodline ta tungod kay 80% sa Bilyena sa Alubihid, ha? So ako gikan sa kang Locrisio sa Bilyena, Locrisio Lagsa sa Bilyena. Okay, hope to see you soon, Ma'am Jocelyn, sa Bilyena Putian. So kwanta, I'm glad to claim nga bloodline ta kay you are from Alubihid and my mother is from Alubihid too. Oh, imong papa from Alubihid. Okay, so maanin siya mga igsoon, mga igala. So before tamo hisgot sa national nga bahin regarding nining mainiton kayo nga impeachment ni Vice President Sara Duterte, gato sab nga hisgotan unya ang latest survey sa SWS nga gipagawas. May tungod sa duha ka or upat ka mga highest official or buhatan sa ato ang gobyerno, ato na hisgotan kining hiker nga si Mr. Samayla. Okay? So, mga igsoon, mga igala, kung nakatanaw mo sa, again, sa programa ni Jessica Soho, dili og dili ko totally oyon. Unang-una, mga igsoon, mga igala, Herme, Bro Rosales, good morning, bro, kumbati. Yes, bro, I miss you. Amping dia, kung asa ka. Salamat sa imong pag-follow. So, balik ko, mga igsoon, mga igala. Ang Jessica Soho, tinood man, na-confirm na ko dito sa Barangay Portolin, ang naistorya ko ang ato ang kapitan sa Barangay Portolin, Honorable Alfie Dicion, niyatong milabay nga Webes, ako siyang ipangutana, so na-aware po sila. Then ang pagpagawas manggod sa Jessica Soho sa ilang program.